0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Siku kuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa inaadhimishwa na kanisa tarehe 8 Septemba ya kila mwaka. Siku kuu hii inapata chimbuko na msingi wake kutoka kwa Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu kwa kumpatia upendeleo wa pekee mama yake Bikira Maria. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya saba kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Ni katika muktadha wa umuhimu wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema familia ni kioo ambamo Mwenyezi Mungu hujitazama mwenyewe. Mungu anataka kujiona katika jumuiya yenu, katika familia yenu. Mungu yupo katika familia yenu. Hii ni changamoto kwa wanafamilia kuhakikisha kwamba wanatoa uhai na upendo, miujiza mikuu miwili ya Mungu kwa mwanadamu. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa na adhimishwa na kanisa tarehe 8 Septemba ya kila mwaka. Sikukuu hii inapata chimbuko na msingi wake katika Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu kwa kumpatia upendeleo wa pekee mama yake Bikira Maria. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Kuzaliwa kwa Bikira Maria kuna uhusiano wa pekee kabisa na kuzaliwa kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Sikukuu hii ni sehemu ya maandalizi ya tabernakulo itakayomtunza mwana wa Baba wa milele. Kumbe kuzaliwa kwa Bikira Maria ni matunda ya kazi ya ukombozi. Ni katika muktadha huu Bikira Maria anakuwa ni mwanga angavu wa jua la haki naye utangazia ulimwengu furaha ya mkombozi wa ulimwengu. Mtakatifu Paulo wa 6 tarehe 8 Septemba kunako mwaka 1964 alisema mama kanisa anaadhimisha sikukuu hii kwa kuzingatia mambo makuu matatu. Bikira Maria ni nyota angavu inayotangulia jua la haki Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Hii ni sikukuu ya kifamilia ili kuadhimisha zawadi ya uhai inayojikita katika injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni fursa ya kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria mfariji, changamoto na mwaliko kwa wasichana kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani izao. Mtakatifu Paulo wa Sita anasema Bikira Maria ni kielelezo cha upendeleo wa Mwenyezi Mungu unaonafsishwa katika utenzi wa Bikira Maria, yani Magnificat. Bikira Maria akakingiwa na kila doa la dhambi ya asili, Mwenyezi Mungu akamkirimia baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Akachaguliwa ili awe mtakatifu na bila hatia mbele zake katika upendo ili aweze kushiriki kikamilifu katika fumbo la umwilisho, tukio muhimu sana katika kazi ya ukombozi. Kuzaliwa kwa Bikira Maria ni sikukuu ya kifamilia inayounganisha mwanga wa ibada, sala na imani kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa. Waamini wanamtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukurani kwa kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Kristo Yesu, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, waamini wanataka kuungana na Bikira Maria katika maisha na utume wake huku wakijitahidi kufuata nyayo zake katika njia ya msalaba wa mwanae Kristo Yesu hadi pale mlimani Kalivari, huku wakisali na kusema salamu Malkia mama mwenye huruma, uzima tulizo na matumaini yetu salamu, tunakusii hapa ugenini sisi wana wa Eva. Tunakulilia tukilalamika na kuhuzunika bondeni kwenye machozi. Haya basi mwombezi wetu, utuangalie kwa macho yako yenye huruma na mwisho wa ugeni huu utuoneshe Yesu mzao mbarikiwa wa tumbo lako. Mpole mwema, mpendelevu Bikira Maria. Amina.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo wa Sita anafafanua kwamba waamini ni sehemu muhimu sana ya umoja wa fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa. Kumbe wanapaswa kuwa na mwono mpana zaidi kuhusu kazi ya ukombozi na mchakato wa kuchuchumilia na kuambata utakatifu wa maisha, kwa kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa kwa ajili ya huduma ya upendo kwa watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu hii pia ishe upendo kwa Bikira Maria na kanisa kwa kutoa kipaumbele cha pekee kwa utu, heshima na haki msingi za wanawake. Wanawake watambue wajibu na haki zao katika maisha na utume wa kanisa kwa kusimama kidete katika kanuni, maadili na utu wema, kwa kukumbatia na kuenzi injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria ni fursa ya kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria mfariji, changamoto na mwaliko kwa wasi chana kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao. Mtakatifu Paulo wa Sita anawaalika waamini kusali kwa ajili ya kuombea miito mitakatifu ili kanisa liweze kuwapata wasichana watakaojitosa kimasomaso kutangaza na kushuhudia injili kwa njia ya maisha ya kuwekwa wakfu, huku wakijitahidi kufuata nyayo za Bikira Maria, mama wa Mungu aliyethubutu kusema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema, na kwa lugha ya Kilatini inasomeka kama ifuatavyo, fiat mi secundum verbum tuum. Mtakatifu Paulo wa Sita alisema miito ya kitawa leo hii inahitaji ari, moyo wa sadaka na majitoleo zaidi ili kuweza kukabiliana na changamoto mambo leo, pengine kuliko hata ilivyokuwa kwa miaka kadhaa iliyopita, ambapo maisha ya kitawa yalionekana kuwa kama kimbilio la wakosefu. Kwa kufuata nadhiri ya ufukara, utii na usafi kamili, watawa waweze kupata ile furaha na amani ya ndani kwa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na huduma ya upendo kwa waja wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba 2026 ametembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye madhabahu ya Genazano kama sehemu ya mkesho wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 mwezi Septemba.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekista ni mwamini mlei anayefundisha kwa niaba ya mama kanisa, anayerithisha imani ya kanisa kwa waamini, ni mdau mkuu katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ni mwalimu anayejenga akili na nyoyo za waamini, ni mtu anayefafanua mafundisho ya kanisa na kujitahidi kujibu maswali magumu ya imani, maadili na utu wema. Katekista ana wajibu wa kurekebisha ukosefu wa uelewano. Ni mtu anayeratibu maisha ya Kikristo. Kimsingi, katekista ni mtu anayepaswa kufundwa kikamilifu, kwani askofu mahalia anahakikisha urithi wa kitume kwa kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Padri anawachunga watu wa Mungu kwa tafakari ya kina ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Na katekista kwa upande wake anawafundisha na kuandaa watu wa Mungu kupokea na hatimaye kuzimwilisha sakramenti za kanisa katika maisha yao. Makatekista wanaitwa na kualikwa kuwa ni mfano bora wa uaminifu katika maisha na utume wao. Kumbe katekista hawezi kuanzisha mafundisho yake mwenyewe wala kupingana na mapokeo na uongozi wa mama kanisa. Uongozi ndani ya kanisa ni huduma ya ukweli, upendo na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba mwaka 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Sehemu ya maandiko matakatifu kama ilivyoandikwa na nabii Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Maadhimisho haya ni pamoja na ibada ya misa takatifu kwa ajili ya uzinduzi wa kongamano, semina mbalimbali, na tarehe 10 Septemba 2026 kunaadhimishwa ibada ya misa takatifu kilele cha kongamano la makatekista kitaifa kwenye viwanja vya Askofu Mabula sanjari na sherehe ya makatekista. Na tarehe 11 Septemba mwaka 2026 makatekista wataanza kurejea tena majimboni mwao.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa barua yake binafsi motu propria anticum ministerium, yani huduma kale, alianzisha huduma ya katekista ambayo kimsingi ni huduma kale. Maandiko matakatifu yanataja huduma mbalimbali zinazotolewa na mama kanisa. Mwenyezi Mungu katika kanisa ameweka mitume, manabii, walimu, watenda miujiza pamoja na watu waliokirimiwa karama mbalimbali za Roho Mtakatifu. Mwinjili Luka katika utangulizi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anaelezea umuhimu wa mafundisho yake kwa Wakristo na kwamba kuna haja kushirikishana tunu msingi za maisha kama alama na matunda ya katekesi ya kweli. Karama mbalimbali ndani ya kanisa zilipania kutoa huduma kwa ajili ya jumuiya, yaani diakonia. Mtakatifu Paulo Mtume anatambua karama ya Roho Mtakatifu na tofauti zake, lakini zote zinapata chanzo na asili yake kutoka kwa Roho Mtakatifu anayemgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakiri kwamba kuna mafundisho ambayo mitume waliwarithisha baadhi ya waamini na kuwasihi kuyahifadhi mapokeo waliopokea, wapiganie imani ili kanisa liweze kuishi katika utakatifu na kukuza imani. Mama kanisa anakiri kwa dhati kabisa kwamba huduma hii imesaidia katika utume wa uinjilishaji na kwamba kanisa katika ulimwengu mamboleo linapongeza njia mbalimbali zinazoendelea kujitokeza ili kuliwezesha kanisa lenyewe liendelee kuaminifu kwa neno la Mungu, ili kwamba injili takatifu iweze kuhubiriwa kwa kila kiumbe. Katika kipindi cha miaka 2000 iliyopita wameonesha ufanisi mkubwa katika utume wao. Wakleri na watawa wameendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufundisha katekesi, ili kwamba imani iweze kuwa ni chombo madhubuti cha kuimarisha imani kwa watu wote wa Mungu. Kuna baadhi ya mashirika ya kitawa na kazi za kitume ambayo yameendelea kujipambanua kwa ajili ya kufundisha katekesi.
1: Tuhifadhi na kudumisha tunu msingi za maisha ya ndoa na familia.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema utakatifu ni wito kwa watu wote wa Mungu. Ili kufikia azma hii, waamini wanapaswa kujivika moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, pamoja na kuhakikisha kwamba wanamwilisha ndani mwao matunda ya Roho Mtakatifu. Huu ni mchakato wa utakatifu unaosimikwa katika maisha kila mmoja kwa kutumia karama na mapaji aliyokirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu watakatifu wa Mungu. Mababa wa kanisa wanasema familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinaarithishwa, tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukuu, ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mamlaka ya utawala wa Vatikani hutekeleza madaraka na majukumu yake ambayo yametengwa ili kuhakikisha uhuru kamili na dhahiri wa kiti kitakatifu, ikiwemo katika nyanja ya kimataifa katika utekelezaji wa utume wa kichungaji na wa ulimwengu mzima wa Baba Mtakatifu. Mamlaka ya utawala inajumuisha jumla ya vyombo na taasisi za utawala zinazochangia katika utekelezaji wa mamlaka ya utendaji ndani ya mji wa Vatikani na katika maeneo yaliyotajwa katika ibara ya 15 na ya 16 ya mkataba wa Laterani ndani ya mipaka ya hadhi yao maalumu ya kisheria. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa sikukuu ya familia ya wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, Jumamosi jioni tarehe 5 Septemba 2026 walikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani kama siku maalumu ya kuenzi familia ya wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani. Takumbukwa kwamba wakati wa mwanzo wa likizo ya kipindi cha kiangazi kwa mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipata nafasi ya kukutana na kuzungumza na watoto wa wafanyakazi wa Vatikani katika ujumla wao. Hii ilikuwa ni fursa kwa Baba Mtakatifu Leo kucheza na kufurahia uwepo wa watoto na vijana wa wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, kama alivyokuwa anasema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili: familia ni kama kioo cha Mungu ambamo Mungu hujitazama mwenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sister Rafaela Petrini, rais wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuonesha upendo na udugu wa kibinadamu na kwa kuonesha kutambua na kujali kwake wafanyakazi hawa wanaomsaidia katika majukumu yake ya kuwaongoza watu wa Mungu, kuwafundisha na kuwatakatifuza hata katika udogo wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wale wote waliojibidisha kuandaa sikukuu hii kubwa, bila kuwasahau wale wote walioshiriki kikamilifu katika maadhimisho haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia kwamba familia ni kioo ambamo Mwenyezi Mungu hujitazama mwenyewe. Mungu anataka kujiona katika jumuiya yenu, katika familia yenu. Mungu yupo katika familia yenu. Hii ni changamoto kwa wanafamilia kuhakikisha kwamba wanatoa uhai na upendo miujiza mikuu ya Mungu kwa mwanadamu, mambo msingi ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru kwayo. Labda kila siku wao pia wanaweza kuitazama familia yao kama kioo hiki cha Mungu na kugundua upya upendo wa Mungu, kwani kutoa uhai maana yake ni kutokuishi kwa ajili ya nafsi yao peke yao, kutokuwa na uchoyo, ubinafsi na roho ya kolosho, bali ni mchakato wa kusadaka maisha yao kwa ajili ya wengine ndani ya familia, miongoni mwa marafiki na miongoni mwa wale ambao bado si marafiki zao. Sherehe hii ya jioni imekuwa pia ni kiocho upendo wa Mwenyezi Mungu, mwaliko kwa wanafamilia wote kuhisi ile furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, furaha ya kuwa pamoja katika sherehe kama kioo hiki cha upendo wa Mungu. Kwa hakika sherehe hii ilikuwa ni kielelezo cha upendo wa Mungu. Kwa dakika kadhaa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibaki uwanjani akiwabariki watoto wachanga, akiwabusu kwa upole vichwani watoto waliomkimbilia, akisalimiana kwa mikono na hata kujibu maswali machache. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, haikuwa watoto peke yao, kulikuwa na salamu nyingi za mikono kwa watu wazima pia, wakiwemo wazee waliokuwa kwenye viti maalumu. Hatimaye aliaga kwa ishara ya mkono ya chao kutoka kwenye ngazi kabla ya kurejea kwenye makazi yake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukizi ya miaka 25 ya mikutano kati ya taasisi, jitihada za pamoja, safari zilizofanywa na zaidi ya yote huduma kwa ajili ya injili ya uhai ukanda wa Amazonia ni sababu tosha kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kwetu sisi tuliojifunza kutoka katika injili kwamba utume daima ni safari, hii haiwezi kuwa fursa ya kusherehekea tu yale yaliyokamilishwa, kwani hii pia ni fursa ya kutulia, kutafakari na kutazama pamoja yaliyopita, ya sasa na yale yajayo. Maadhimisho ya kweli ya Kikristo lazima pia yawe wakati wa kuchunguza dhamiri kwa kunogeshwa na kauli mbiu, timu inayosafiri, maisha yetu katika utume ni kujali, pamoja na msemo kusuka karama na rasilimali kwa ajili ya huduma ya ufalme wa Mungu. Kuna maarifa ya kina hapa yaliyotokana na injili, kwani hakuna mtu peke yake anayemiliki karama zote, rasilimali zote au majibu yote yanayohitajika kwa utume huo. Maisha ya Amazonia ni fundisho linalothibitishwa na injili kwamba watu wanahitajiana na kukamilishana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutweka hadi kilindini kuna hitaji subira, imani, uratibu na ustahimilivu. Hakuna mtu anayeweza kufanya uvuvi wote peke yake. Nyavu lazima zisukwe, zitunzwe na kutupwa kwa ushirikiano. Hii ni sehemu ya ujumbe ulioandikwa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, aliyemaliza muda wake Agosti 2026 kwenda kwa mashirika mbalimbali ya kitume maarufu kama timu ya wasafiri wa kitume yanayotekeleza dhamana na wajibu wake huko ukanda wa Amazonia, kama sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 25 ya safari ya pamoja katika huduma kwa kunogeshwa na kauli mbiu, timu ya usafiri, maisha yetu katika utume ni kujali. Kumbukizi ambayo imeadhimishwa kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2026 huko Manaus nchini Brazil, mji mkuu wa ukanda wa Amazonia. Katika mantiki ya utambuzi wa Kikristo, timu ya wasafiri wa kitume inapaswa kujiuliza swali la msingi: tumefanya nini kwa ajili ya Kristo Yesu kwa uwepo wao? Kwa wenye shida, wapi ambapo wamesindikiza maisha yaliyokuwa hatarini? Wapi ambapo wamejifunza kutoka kwa watu wa Amazonia kwa kuwaruhusu kuwa washirika wa kweli katika majadiliano na wahusika wakuu? Ni wapi ambapo wamejenga umoja kati ya karama mbalimbali na kutenda kama nguvu ya kuleta umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu? Ni wapi ambapo wamefanikiwa kufika kwa pamoja katika maeneo ambayo wasingeweza na labda kupaswa kufika peke yao? Kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Timu ya wasafiri wa kitume ni sehemu ya historia hiyo pana ya kanisa la ukanda wa Amazonia, kanisa ambalo limejifunza kuwa uinjilishaji si swala la kupeleka kitu kwa wengine tu, bali pia ni kusikiliza, kujifunza, kusindikiza na kuruhusu mtu mwenyewe kubadilishwa. Sinodi iliwakumbusha watu wa Mungu kwamba kanisa linahitaji toba na uongofu wa kichungaji, kitamaduni, kiikolojia na wa kisinodi. Haya si maneno matupu ya kupamba utume huu, bali ni njia halisi ya uongofu zinazohitaji uchunguzi wa kweli wa maisha yao. Hata hivyo, kwa sababu hiyo hiyo, lazima pia wajiulize ni nini ambacho hawakukifanya vizuri kutosha katika kipindi cha miaka 25 ya maisha na utume wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, timu ya wasafiri wa kitume ikumbuke kwamba inaendelea kuishi katika kipindi ambacho bila shaka ni cha Kairos, wakati maalumu wa neema na hatua. Hata hivyo, kipindi cha Kairos si wakati wa starehe au utulivu, ni wakati ambapo Mwenyezi Mungu anawaita ili wachukue hatua. Leo ukanda wa Amazonia bado umesheheni majeraha, labda zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa historia yake. Watu wake wanaendelea kukabili vitisho, dhuluma, unyonyaji na aina mpya za vurugu, huku mazingira nyumba yetu ya pamoja yakiendelea kushambuliwa. Changamoto na mwaliko wa kusikiliza na kujibu kilio cha watu wa Mungu ukanda wa Amazonia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa sita wa Baraza la Kanisa la Amazonia uliofanyika hivi karibuni, anatambua kwamba kazi ya kichungaji ya kanisa katika ukanda wa Amazonia inapitia wakati wa pekee wa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Anahimiza kutafuta na kugundua upeo wa kichungaji wa sinodi kama nyenzo ya kuongoza utume na kuendeleza utekelezaji wa sinodi ya Amazonia. Wito huu unawahusu wao pia kama timu ya wasafiri wa kitume, inaitwa kujiuliza ni nini ambacho Roho Mtakatifu anaitaka ifanye leo hii. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anawapatia taswira ya kuwa ni alama ya umoja katika utofauti na kimbilio salama linalolazimisha na kulinda injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kardinali Michael Cheney anasema kwa timu ya wasafiri wa kitume inapaswa kukumbuka mateso na matumaini ya watu wa Mungu ukanda wa Amazonia, uharibifu wa mazingira yake ya asili na hali za unyanyasaji na unyonyaji ambazo bado zinatishia eneo hili. Mama Kanisa analitaka kanisa ukanda wa Amazonia kutekeleza wajibu wake wa kinabii, kutangaza na kushuhudia injili, yaani kerigma, kuandamana na watu wanaoteseka, kulinda kazi ya umbaji na kuheshimu injili ya uhai katika namna zake zote, lakini hasa uhai wa binadamu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hiyo wito wa kuwa na kanisa lenye uso wa Amazonia hawezi kufupishwa kuwa maneno ya kitaasisi tu, bali unapaswa kukita mizizi yake katika mchakato wa utamadunisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenya mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafishe na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia.
1: Tunakurudishia sifa pia kukuimbia nyimbo.
0: Ndugu msikilizaji, Radio Vatikani na kutakia maadhimisho mema ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Usikose kujiunga nasi tena tunapo kushirikisha yale yanayojiri katika maadhimisho haya kwenye madhabahu ya Jenazano. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026, Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Ukanda wa Afrika Magharibi linaadhimisha siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa video katika maadhimisho haya anaonyesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake huku akiungana na vijana hawa, na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Katoliki Ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao wa shughuli za kichungaji. Askofu Mkuu Dr. Deus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam amesema wito wa Askofu Msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji ni wito unaotoka kwa Mungu na unambeba kuwa mjumbe wake kwa watu, akikazia kwamba utume huo ni mzito na unahitaji sala, unyenyekevu na moyo wa kujitoa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakiri kwamba Bikira Maria mama wa shauri jema amekuwa mwenza wa safari ya maisha na utume wake kwa njia ya uwepo wake wa kimama, hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu ambaye daima ndiye kiini cha imani yake. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 linaadhimisha siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Akra nchini Ghana. Mpango huu ambao muundo wake unafuata ule wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani iliyofanyika hivi karibuni jimbo kuu la Lisbon nchini Ureno, ulitokana na hamu pamoja na shauku ya maskofu ukanda wa Afrika Magharibi kuwapatia vijana wa Katoliki nafasi ya pamoja ya kushirikisha imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kukutana pamoja na kupata malezi na majiundo yao ya ujana. Maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Huo ndio mwongozo wa maadhimisho haya kwa vijana kutoka ukanda wa Afrika Magharibi kwa kushirikiana na maaskofu wao. Chimbuko la maadhimisho haya ni vijana wenyewe, na kwamba mpango huo ulipendekezwa kwa mara ya kwanza nchini Burkina Faso kunako mwaka 2019 na maaskofu wakaridhia maadhimisho haya ambayo yangefanyika kunako mwaka 2020. Hata hivyo, tukio hilo lililazimika kuahirishwa kutokana na kuibuka kwa janga la ugonjwa wa virusi vya corona uviko 19. Mkutano huu ni kielelezo cha ishara ya kinabii ya ukanda wa Afrika Magharibi kwa kuwakutanisha vijana kutoka katika nchi 16, tamaduni na lugha mbalimbali kwa wahusika wakuu wa huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya. Mwaliko kwa vijana hawa ni kuwa mashuhuda wa umoja barani Afrika licha matatizo na changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikumba bara la Afrika. Huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya vipaumbele vya kanisa barani Afrika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa video katika maadhimisho haya anaonesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake, huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao kwa shughuli za kichungaji. Hizi ni nyakati muhimu sana kwa vijana wa kizazi kipya kukua katika imani kwa kushirikishana na kutajirishana kwa tunu msingi za kiinjili pamoja na zile za kitamaduni, kwa kukutana na vijana wenzao kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika ukweli na uwazi. Baba Mtakatifu anakaza kusema katika kipindi hiki ambacho migogoro mingi inaonekana kutia giza kwenye mustakabali wa vijana, lakini Baba Mtakatifu anapenda kuwatia moyo ili wasonge mbele bila kukata wala kukatishwa tamaa. Vijana bado wanaelemewa na mzigo wa mashaka na hali ya kutokuwa na uhakika, na hata wakati mwingine ukosefu wa usalama unaoweza kuwaelemea na hatimaye kuvuruga mipango yao ya baadaye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha vijana wa kizazi kipya kwamba wao sio kizazi kilichotolewa kafara, kwani wao ni leo ya Mungu na ya kanisa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema, mmejaliwa sifa, nguvu, ndoto na matumaini mengi, rasilimali mlizo nazo kwa wengi. Ujana wenu ni hazina ya thamani kubwa, si kwenu ninyi wenyewe tu, bali pia kwa wengine, kwa kanisa na kwa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema moja wapo ya changamoto wanazokabiliana nazo vijana wa kizazi kipya ni ile ya kutembea pamoja ili kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Kutembea pamoja kuna maanisha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayewekwa pembezoni mwa jamii, kutengwa, kuachwa nje au kukataliwa. Vijana wawe ni wajenzi wa madaraja kati ya watu, tamaduni na dini mbalimbali. Lazima vijana wajitahidi kuishi kama Kristo Yesu, Bwana na mwalimu wao, ambaye hakumwacha mtu yeyote nje ya safari yake. Yeye alitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa wale walioishi pembezoni mwa jamii, hata kwa wale ambao hawakuwa sehemu ya watu wake mwenyewe. Vijana wamekumbushwa kwamba kanisa linawaamini na kuwategemea kupitia maneno na matendo yao, wapeleke ujumbe wenye nguvu kwa ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita na migogoro ya kila aina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wawe ni mashuhuda wa upendo, haki na amani. Mstoe sadaka ujana wenu wa thamani kwenye madhabahu ya raha bandia na mambo yasiyo na kina. Hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, maswali yenu ya ndani kabisa hayapati sikio la kusikiliza wala jibu katika kuvinjali bila mwisho kwenye simu zenu za mikononi, ambazo huteka umakini wenu huko zikiacha akili zenu zikiwa zimechoka na mioyo yenu ikiwa mitupu. Hazitupeleki mbali ikiwa tutazifungia ndani yetu au katika doru finyu mno. Kutimizwa kwa matamanio yetu ya kweli daima kuna hitaji kutoka nje ya nafsi zetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana, kwa kuwakabidhi vijana wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria Malkia wa Amani, akifikiria hasa nchi zile ambazo wakati fulani zinakabiliwa na matatizo magumu. Bikira Maria pamoja na mwanae wa pekee Kristo Yesu wawe ni waombezi wao kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kibinadamu kwa ajili ya mataifa yao pendwa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amesema wito wa Askofu Msaidizi Vincent Lawrence Mpwaje ni wito unaotoka kwa Mwenyezi Mungu na unaombeba kuwa mjumbe wake kwa watu, akikazia kwamba utume huo ni mzito na unahitaji sala, unyenyekevu na moyo wa majitoleo. Akizungumza katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa Askofu Msaidizi Vincent Mpwaje iliyofanyika kwenye viwanja vya Msimbazi Center, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jumamosi tarehe 5 Septemba 2026, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alielekeza tafakuri yake katika mfano wa Nabii Yeremia ambaye aliitwa na Mungu kabla hata ya kuzaliwa na kupewa ujumbe wa kuwafikishia watu wa Mungu, ambapo Mungu alitaka wayajue na kuyasikia. Askofu Ruwa'ichi amesema wito unapata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa msingi huo, alisema Padre Vincent Lawrence Mpwaje anapoingia katika utume wa uaskofu anapaswa kutambua kwamba ameitwa kuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mwenye wajibu wa kuambia watu yale wanayopaswa kuyasikia na kuyajua kwa mujibu wa kweli za kiinjili. Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema wito wa kuwa mjumbe wa Mungu si wajibu mwepesi, kwa sababu unamtaka kiongozi wa kanisa kusema ukweli, kuongoza watu na kubeba mahangaiko yao kwa uaminifu. Amesema kwa sababu hiyo askofu mteule Mpwaje anahitaji kuombewa ili aweze kutekeleza kwa uaminifu utume huo mkubwa aliokabidhiwa. Wito huo ni mgumu na unahitaji sala ili kuweza kutekeleza utume wake ulio mzito na mgumu. Alieleza kwamba katika utume huo askofu hawezi kutegemea nguvu zake mwenyewe, bali anapaswa kubaki katika ushirika na Mungu na kutafuta hekima na neema yake kila siku.
1: Nabii wa kweli ambaye anajiita mwenyewe au anajiibulia wito mwenyewe. Nabii wa uongo hujiibua mwenyewe na kujitangaza mwenyewe, na anatangaza mambo ambayo ni mepesi mepesi, mambo ya kulagai, mambo ya kuwafurahisha watu. Lakini nabii wa kweli ana ujumbe mzito, na ujumbe ambao unahangaisha wasikiaji wake. Kwa hiyo wito wa nabii wa kweli ni wito mgumu, na nabii wa kweli haukimbilii wito wake. Na hilo tumeliona katika wito wa nabii Yeremia. Alipoitwa na Mungu amejitetea. Amejaribu kumwambia Mungu, "Tazama, mimi sitoshi. Tazama, mimi ni mtoto. Tazama, mimi siwezi kuongea." Lakini Mungu azipokei hoja zake kwa ulaini.
0: Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema uteuzi wa Padre Vincent Lawrence Mpwaje kuwa askofu msaidizi ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kulihudumia na kulijenga kanisa lake, na kwamba ni dhamana ya kuchunga watu wa Mungu, kuwajali, kuwaongoza katika imani, matumaini na mapendo, na kuwalinda dhidi ya mambo yanayoweza kuwatoa katika njia ya Kristo Yesu. Kwa hiyo alimtaka askofu mteule Mpwaje kukubali jukumu hilo kwa moyo wa utumishi, akimtazama Kristo Yesu kama mfano mkuu wa mchungaji anayewatumikia kondoo wake kwa upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa askofu Vincent Lawrence Mpwaje, imekuwa si tukio la kumpatia mama kanisa kiongozi mpya pekee, bali pia ukumbusho wa maana ya uongozi wa kanisa kama utume wa kumwakilisha Kristo Yesu mchungaji mwema mbele ya waja wake. Kwa tafakuri ya askofu mkuu Ruwa'ichi, ujumbe wa siku hiyo ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayemwita mtumishi, Mungu ndiye anayempa ujumbe, na Mungu ndiye anayempatia neema na baraka ya kutekeleza utume huo. Jukumu la askofu ni kutumika kwa ajili ya watu, kuwaongoza, kuwafundisha, kuwatakatifuza, kuwalinda na kuwaimarisha katika imani, matumaini na mapendo. Katika mazingira hayo, kanisa linapomkaribisha askofu msaidizi mpya linapata pia jukumu la kumwombea, kumsindikiza na kushirikiana naye ili utume wake uzae matunda na kanisa libaki imara katika Kristo mchungaji mwema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Stefano Lameki Musomba wa Jimbo Katoliki Bagamoyo amewataka waamini wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania kudumisha umoja wa kanisa, akikazia kwamba kuwa muamini wa kweli si swala la kutamka jina la kanisa pekee, bali ni kulipenda, kulinda na kuishi imani yake kwa uaminifu. Askofu Musomba ametoa wito huo katika masifu ya jioni ya mkesha wa kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi mteule wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Vicent Lawrence Mpwaji, akisema kwamba maadhimisho hayo ni muda wa kanisa kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa mtumishi huyo na kumkaribisha katika urika wa maaskofu. Akianza tafakari yake, Askofu Musomba amesema kwamba kanisa linapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa uaskofu pamoja na ukuhani, akimtazama askofu msaidizi Mpwaji kama mtumishi anayetoka katika jamii na anayerejea kuitumikia jamii. Amesema muamini mkatoliki anayesimama imara katika imani, matumaini na mapendo hawezi kulisaliti kanisa lake, bali anapaswa kutambua wajibu wa kulinda imani aliyopokea na kushiriki katika kulijenga na kulitegemeza kanisa la kisinodi na kanisa la kimisionari. Huu ni wito wa kutembea katika umoja, ushiriki na utume. Askofu Musomba alisema uwepo wa maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania katika maadhimisho hayo haukuwa wa kumpa pongezi askofu msaidizi, bali ulikuwa pia ujumbe wa kumkaribisha rasmi katika urika wa maaskofu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji yanaonyesha kwamba mafundisho ya kanisa yameendelea kudumu na kuwa hai kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Amekazia kwamba mpango wa uwepo wa askofu ni sehemu muhimu ya mwendelezo wa maisha ya kanisa, kwa sababu palipo na askofu hapo pana kanisa. Askofu ni mwana liturujia mkuu wa jimbo, kwa kuwa na jukumu la kuhakikisha kanisa linadumu katika ushirika na kwamba maisha ya kisakramenti yanaendeshwa kwa uaminifu kulingana na mapokeo na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo, alisema askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji, anapoingia katika urika wa maaskofu anapokea pia wajibu wa kuishi na kulinda umoja wa maaskofu pamoja na kushiriki katika jukumu la kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, masifu ya jioni ya mkesha yameweka msingi wa kiroho kuelekea tukio la kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji, lakini pia yameibua ujumbe mpana kwa kanisa kuhusu umoja, uaminifu, ushirika na wajibu wa kulinda imani, kanuni, maadili na utu wema. Kuongezeka kwa askofu katika kanisa ni tukio la furaha, lakini wakati huo huo ni mwito mpya wa utume na uwajibikaji. Hivyo tunapomkaribisha askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji katika urika wa maaskofu, kanisa linaalikwa pia kujikumbusha msingi wake: kudumu katika ushirika, kusali pamoja, kumega mkate, kushikamana na mafundisho ya kanisa na kuendelea kutembea pamoja katika imani, matumaini na mapendo.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ni mlango wazi wa uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika moyo wa ukarimu kwa mahujaji, maisha ya sala, lakini zaidi kwa kuwasaidia waamini kujifunza kusali sala ya kanisa sanjari na maadhimisho ya sakramenti za kanisa, hususan sakramenti ya Ekaristi Takatifu na upatanisho, mahakama ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Francisco anasema madhabahu yawe ni mahali pa sala na ukimya, ili kutoa nafasi kwa mahujaji kuzungumza na Mwenyezi Mungu kutoka katika undani wa maisha yao. Madhabahu ni mahali pa kuonjeshana upendo na ukarimu, ili kila hujaji anapofika mahali hapa aweze kujisikia kuwa yuko nyumbani, anakaribishwa, kuthaminiwa na kupendwa. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, nayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huku bondeni. Kwenye machozi ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila muamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Kumbe, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema Genazano nchini Italia, ni mahali patakatifu penye umuhimu mkubwa wa kihistoria na maisha ya kiroho sehemu mbalimbali za dunia. Madhabahu hii inajulikana kwa picha takatifu ya Bikira Maria na mtoto Yesu, ambayo kulingana na mapokeo na kumbukumbu ya tarehe 25 Aprili mwaka 1467 ilishuka kimeujiza kutoka mbinguni hadi kwenye ukuta wa kanisa lililokuwa likijengwa huko Genazano, takribani kilomita 40 kutoka mjini Roma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kama kardinali, tarehe 25 Aprili mwaka 2024 aliadhimisha ibada ya misa takatifu madhabahuni hapa, na ujumbe wake ulikuwa ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujikita katika ujenzi wa haki, amani na upatanisho duniani. Tarehe 10 Mei 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267, alitembelea madhabahuni hapa na baadaye kuzungumza na jumuiya ya Waagustiniani wanaohudumu mahali hapa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba mwaka 2026 ametembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu Leo anakiri kwamba Bikira Maria, mama wa shauri jema, amekuwa mwenza wa safari ya maisha na utume wake kwa njia ya uwepo wake wa kimama, hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu, ambaye daima ndiye kiini cha imani yake. Ibada hii ya misa takatifu imelenga kumkabidhi Bikira Maria, mama wa shauri jema, akiwa mtoto mchanga, kila kinachozaliwa upya ndani ya ubinadamu huu duni lakini mtukufu, dhaifu kama chipukizi, lakini ishara ya uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Na Maria ni mapambazuko ya siku mpya ya ulimwengu ambao hatimaye umekombolewa kutoka katika uovu. Na hapa waamini wako karibu naye wakiwa wamekusanyika kuzunguka altare ambapo wokovu huwajia na kuwabadilisha wao ambao ni watoto ndani ya mwana. Huu ni mwaliko kwa waamini kumwomba Bikira Maria, mama wa shauri jema, ili waweze kulipokea neno la Mungu, kulihifadhi ndani mwao na kulishuhudia kupitia maamuzi ya ujasiri, hekima na uongofu wa kweli.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema Jenazano, yana historia ya uwepo angavu na endelevu wa Agustino. Mtakatifu Tomasi wa Villanova, mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino na askofu, ambaye kwa kujisadaka bila ya kujibakiza katika maisha yake kwa ajili ya huduma kwa maskini, alipata ufahamu wa kina na ukweli wa imani. Aliweza kutambua fumbo la unyenyekevu wa Bikira Maria, kiini cha mpango wa wokovu wa mwanadamu. Katika tafakari yake alishangazwa sana na wainjili kuzungumza kwa kina na mapana kuhusu Mtakatifu Yohane Mbatizaji na mitume, lakini wanasimulia habari za Bikira Maria kwa ufupi, ingawa anawazidi wote kwa umuhimu wa maisha yake na hadhi yake binafsi. Kwa sababu Bikira Maria ni mama wa Mungu na kanisa, wainjili hawakuelezea hata kiduchu kuhusu mazingira ya kutungwa mimba kwake, kuzaliwa kwake, kulelewa kwake, tabia zake na fadhila zilizompamba, wala kuhusu aina ya uhusiano wa kibinadamu aliyokuwa nao na mwanae, jinsi alivyoshirikiana naye au jinsi alivyoishi kati ya mitume baada ya Kristo Yesu kupaa mbinguni. Mambo haya yote yalikuwa muhimu, waamini wangeyasoma kwa ibada ya dhati na watu wa kawaida wangeyafurahia sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Tomasi wa Villanova katika kujibu dokodoko la ukimya wa wainjili anasema ilikuwa hivyo kwa sababu ilimpendeza Roho Mtakatifu kwamba waandishi wa injili wakae kimya kumhusu Bikira Maria, huku akiongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu utukufu ulikuwa ndani mwake. Kumbe ungeweza kutafakariwa zaidi kuliko kuelezea, na kwamba Kristo Yesu alizaliwa na Bikira Maria. Hii inatosha kabisa kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu na kanisa. Hii ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, msichana wa kawaida kabisa, lakini aliyeitwa kuwa ni mama wa mumba wake, mama wa Mungu mkombozi kama anavyotambulika leo hii. Lakini njia za Mwenyezi Mungu zilikuwa bado hazijaeleweka, lakini ilikuwa chachu ya kuleta mabadiliko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mwenyezi Mungu alichagua mazingira ya kawaida kabisa na kiumbe mnyenyekevu zaidi ili kufunua asili ya kipekee ya ufalme wake, ambao kiburi hakina nafasi na ambamo uweza mkuu unadhihirishwa kupitia kazi ya umbaji, huduma na kutunza injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Mtakatifu Tomasi wa Villanova naongeza kusema, acha mawazo yako yafanye kazi kwa uhuru, panua mipaka ya uelewa wako na chora ndani kabisa ya nafsi yako picha msichana aliye safi zaidi, mwenye hekima zaidi, mrembo zaidi, mchamongo zaidi, mnyenyekevu zaidi na mpole zaidi, aliyejaa kila neema, tajiri wa utakatifu, aliyepambwa kwa kila fadhila, aliyekirimiwa kila karama ya kiroho na anayempendeza Mwenyezi Mungu kabisa. Mtukuze kadiri uwezavyo, mfikirie kwa ukamilifu wa uwezo wako. Mtakatifu Tomasi anawaalika waamini katika zoezi hili la ajabu la mawazo, naye anabainisha Roho Mtakatifu akuelezea kwa maandishi, bali alingojea wewe umchore ndani mwako. Na ndio ilivyo hadi sasa katika sala ya tafakari, kila ambacho ulimwengu hautambui lakini ambacho tayari kipo huanza kuchukua umbo, kila ambacho bado hakionekani lakini ndani yake kina aina mpya ya nguvu. Hili si swala la ndoto za kufikirika tu, bali ni unabii. Tunahitaji katika nyakati za uharibifu na kutokuwa na uhakika ili kuona kazi ya Mungu na kuitumikia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameanza katekesi juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kumbe usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetu Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026, Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Ukanda wa Afrika Magharibi linaadhimisha siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa video katika maadhimisho haya anaonyesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake huku akiungana na vijana hawa, na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao wa shughuli za kichungaji. Askofu Mkuu Dr. Tadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam amesema wito wa Askofu Msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji ni wito unaotoka kwa Mungu na unambeba kuwa mjumbe wake kwa watu, akikazia kwamba utume huo ni mzito na unahitaji sala, unyenyekevu na moyo wa kujitoa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakiri kwamba Bikira Maria mama wa shauri jema amekuwa mwenza wa safari ya maisha na utume wake kwa njia ya uwepo wake wa kimama, hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu ambaye daima ndiye kiini cha imani yake. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 linaadhimisha siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Akra nchini Ghana. Mpango huu ambao muundo wake unafuata ule wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani iliyofanyika hivi karibuni jimbo kuu la Lisbon nchini Ureno, ulitokana na hamu pamoja na shauku ya maskofu ukanda wa Afrika Magharibi kuwapatia vijana wa Katoliki nafasi ya pamoja ya kushirikisha imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kukutana pamoja na kupata malezi na majiundo yao ya ujana. Maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Huo ndio mwongozo wa maadhimisho haya kwa vijana kutoka ukanda wa Afrika Magharibi kwa kushirikiana na maaskofu wao. Chimbuko la maadhimisho haya ni vijana wenyewe, na kwamba mpango huo ulipendekezwa kwa mara ya kwanza nchini Burkina Faso kunako mwaka 2019 na maaskofu wakaridhia maadhimisho haya ambayo yangefanyika kunako mwaka 2020. Hata hivyo, tukio hilo lililazimika kuahirishwa kutokana na kuibuka kwa janga la ugonjwa wa virusi vya corona uviko 19. Mkutano huu ni kielelezo cha ishara ya kinabii ya ukanda wa Afrika Magharibi kwa kuwakutanisha vijana kutoka katika nchi 16, tamaduni na lugha mbalimbali kwa wahusika wakuu wa huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya. Mwaliko kwa vijana hawa ni kuwa mashuhuda wa umoja barani Afrika licha matatizo na changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikumba bara la Afrika. Huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya vipaumbele vya kanisa barani Afrika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa video katika maadhimisho haya anaonesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake, huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao kwa shughuli za kichungaji. Hizi ni nyakati muhimu sana kwa vijana wa kizazi kipya kukua katika imani kwa kushirikishana na kutajirishana kwa tunu msingi za kiinjili pamoja na zile za kitamaduni, kwa kukutana na vijana wenzao kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika ukweli na uwazi. Baba Mtakatifu anakaza kusema katika kipindi hiki ambacho migogoro mingi inaonekana kutia giza kwenye mustakabali wa vijana, lakini Baba Mtakatifu anapenda kuwatia moyo ili wasonge mbele bila kukata wala kukatishwa tamaa. Vijana bado wanaelemewa na mzigo wa mashaka na hali ya kutokuwa na uhakika, na hata wakati mwingine ukosefu wa usalama unaoweza kuwaelemea na hatimaye kuvuruga mipango yao ya baadaye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha vijana wa kizazi kipya kwamba wao sio kizazi kilichotolewa kafara, kwani wao ni leo ya Mungu na ya kanisa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema, mmejaliwa sifa, nguvu, ndoto na matumaini mengi, rasilimali mlizo nazo kwa wengi. Ujana wenu ni hazina ya thamani kubwa, si kwenu ninyi wenyewe tu, bali pia kwa wengine, kwa kanisa na kwa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema moja wapo ya changamoto wanazokabiliana nazo vijana wa kizazi kipya ni ile ya kutembea pamoja ili kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Kutembea pamoja kuna maanisha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayewekwa pembezoni mwa jamii, kutengwa, kuachwa nje au kukataliwa. Vijana wawe ni wajenzi wa madaraja kati ya watu, tamaduni na dini mbalimbali. Lazima vijana wajitahidi kuishi kama Kristo Yesu, Bwana na mwalimu wao, ambaye hakumwacha mtu yeyote nje ya safari yake. Yeye alitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa wale walioishi pembezoni mwa jamii, hata kwa wale ambao hawakuwa sehemu ya watu wake mwenyewe. Vijana wamekumbushwa kwamba kanisa linawaamini na kuwategemea kupitia maneno na matendo yao, wapeleke ujumbe wenye nguvu kwa ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita na migogoro ya kila aina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wawe ni mashuhuda wa upendo, haki na amani. Mstoe sadaka ujana wenu wa thamani kwenye madhabahu ya raha bandia na mambo yasiyo na kina. Hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, maswali yenu ya ndani kabisa hayapati sikio la kusikiliza wala jibu katika kuvinjali bila mwisho kwenye simu zenu za mikononi, ambazo huteka umakini wenu huku zikiacha akili zenu zikiwa zimechoka na mioyo yenu ikiwa mitupu. Hazitupeleki mbali ikiwa tutazifungia ndani yetu au katika doru finyu mno. Kutimizwa kwa matamanio yetu ya kweli daima kuna hitaji kutoka nje ya nafsi zetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana, kwa kuwakabidhi vijana wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria Malkia wa Amani, akifikiria hasa nchi zile ambazo wakati fulani zinakabiliwa na matatizo magumu. Bikira Maria pamoja na mwanae wa pekee Kristo Yesu wawe ni waombezi wao kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kibinadamu kwa ajili ya mataifa yao pendwa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amesema wito wa Askofu Msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji ni wito unaotoka kwa Mwenyezi Mungu na unaombeba kuwa mjumbe wake kwa watu, akikazia kwamba utume huo ni mzito na unahitaji sala, unyenyekevu na moyo wa majitoleo. Akizungumza katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa Askofu Msaidizi Vincent Mpwaji iliyofanyika kwenye viwanja vya Msimbazi Center, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jumamosi tarehe 5 Septemba 2026, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alielekeza tafakuri yake katika mfano wa Nabii Yeremia, ambaye aliitwa na Mungu kabla hata ya kuzaliwa na kupewa ujumbe wa kuwafikishia watu wa Mungu, ambapo Mungu alitaka wayajue na kuyasikia. Askofu Ruwa'ichi amesema wito unapata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa msingi huo, alisema Padre Vincent Lawrence Mpwaji anapoingia katika utume wa uaskofu anapaswa kutambua kwamba ameitwa kuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mwenye wajibu wa kuambia watu yale wanayopaswa kuyasikia na kuyajua kwa mujibu wa kweli za kiinjili. Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema wito wa kuwa mjumbe wa Mungu si wajibu mwepesi, kwa sababu unamtaka kiongozi wa kanisa kusema ukweli, kuongoza watu na kubeba mahangaiko yao kwa uaminifu. Amesema kwa sababu hiyo askofu mteule Mpwaji anahitaji kuombewa ili aweze kutekeleza kwa uaminifu utume huo mkubwa aliokabidhiwa. Wito huo ni mgumu na unahitaji sala ili kuweza kutekeleza utume wake ulio mzito na mgumu. Alieleza kwamba katika utume huo askofu hawezi kutegemea nguvu zake mwenyewe, bali anapaswa kubaki katika ushirika na Mungu na kutafuta hekima na neema yake kila siku.
1: Nabii wa kweli ambaye anajiita mwenyewe au anajiibulia wito mwenyewe. Nabii wa uongo hujiibua mwenyewe na kujitangaza mwenyewe, na anatangaza mambo ambayo ni mepesi mepesi, mambo ya kulagai, mambo ya kuwafurahisha watu. Lakini nabii wa kweli ana ujumbe mzito na ujumbe ambao unahangaisha wasikiaji wake. Kwa hiyo wito wa nabii wa kweli ni wito mgumu, na nabii wa kweli haukimbilii wito wake. Na hilo tumeliona katika wito wa nabii Yeremia. Alipoitwa na Mungu amejitetea. Amejaribu kumwambia Mungu, "Tazama, mimi sitoshi. Tazama, mimi ni mtoto. Tazama, mimi siwezi kuongea." Lakini Mungu azipokei hoja zake kwa ulaini.
0: Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema uteuzi wa Padre Vincent Lawrence Mpwaji kuwa askofu msaidizi ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kulihudumia na kulijenga kanisa lake, na kwamba ni dhamana ya kuchunga watu wa Mungu, kuwajali, kuwaongoza katika imani, matumaini na mapendo, na kuwalinda dhidi ya mambo yanayoweza kuwatoa katika njia ya Kristo Yesu. Kwa hiyo alimtaka askofu mteule Mpwaji kukubali jukumu hilo kwa moyo wa utumishi, akimtazama Kristo Yesu kama mfano mkuu wa mchungaji anayewatumikia kondoo wake kwa upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa askofu Vincent Lawrence Mpwaji, imekuwa si tukio la kumpatia mama kanisa kiongozi mpya pekee, bali pia ukumbusho wa maana ya uongozi wa kanisa kama utume wa kumwakilisha Kristo Yesu mchungaji mwema mbele ya waja wake. Kwa tafakuri ya askofu mkuu Ruwa'ichi, ujumbe wa siku hiyo ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayemwita mtumishi, Mungu ndiye anayempa ujumbe, na Mungu ndiye anayempatia neema na baraka ya kutekeleza utume huo. Jukumu la askofu ni kutumika kwa ajili ya watu, kuwaongoza, kuwafundisha, kuwatakatifuza, kuwalinda na kuwaimarisha katika imani, matumaini na mapendo. Katika mazingira hayo, kanisa linapomkaribisha askofu msaidizi mpya linapata pia jukumu la kumwombea, kumsindikiza na kushirikiana naye ili utume wake uzae matunda na kanisa libaki imara katika Kristo mchungaji mwema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Stefano Lameki Musomba wa Jimbo Katoliki Bagamoyo amewateka waamini wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania kudumisha umoja wa kanisa, akikazia kwamba kuwa muamini wa kweli si swala la kutamka jina la kanisa pekee, bali ni kulipenda, kulinda na kuishi imani yake kwa uaminifu. Askofu Musomba ametoa wito huo katika masifu ya jioni ya mkesha wa kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi mteule wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Vincent Lawrence Mpwaji, akisema kwamba maadhimisho hayo ni muda wa kanisa kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa mtumishi huyo na kumkaribisha katika urika wa maaskofu. Akianza tafakari yake, Askofu Musomba amesema kwamba kanisa linapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa uaskofu pamoja na ukuhani, akimtazama askofu msaidizi Mpwaji kama mtumishi anayetoka katika jamii na anayerejea kuitumikia jamii. Amesema muamini mkatoliki anayesimama imara katika imani, matumaini na mapendo hawezi kulisaliti kanisa lake, bali anapaswa kutambua wajibu wa kulinda imani aliyopokea na kushiriki katika kulijenga na kulitegemeza kanisa la kisinodi na kanisa la kimisionari. Huo ni wito wa kutembea katika umoja, ushiriki na utume. Askofu Musomba alisema uwepo wa maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania katika maadhimisho hayo haukuwa wa kumpa pongezi askofu msaidizi, bali ulikuwa pia ujumbe wa kumkaribisha rasmi katika urika wa maaskofu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji yanaonyesha kwamba mafundisho ya kanisa yameendelea kudumu na kuwa hai kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Amekazia kwamba mpango wa uwepo wa askofu ni sehemu muhimu ya mwendelezo wa maisha ya kanisa, kwa sababu palipo na askofu hapo pana kanisa. Askofu ni mwana liturujia mkuu wa jimbo, kwa kuwa na jukumu la kuhakikisha kanisa linadumu katika ushirika na kwamba maisha ya kisakramenti yanaendeshwa kwa uaminifu kulingana na mapokeo na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo, alisema askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji, anapoingia katika urika wa maaskofu anapokea pia wajibu wa kuishi na kulinda umoja wa maaskofu pamoja na kushiriki katika jukumu la kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, masifu ya jioni ya mkesha yameweka msingi wa kiroho kuelekea tukio la kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji, lakini pia yameibua ujumbe mpana kwa kanisa kuhusu umoja, uaminifu, ushirika na wajibu wa kulinda imani, kanuni, maadili na utu wema. Kuongezeka kwa askofu katika kanisa ni tukio la furaha, lakini wakati huo huo ni mwito mpya wa utume na uwajibikaji. Hivyo tunapomkaribisha askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji katika urika wa maaskofu, kanisa linaalikwa pia kujikumbusha msingi wake: kudumu katika ushirika, kusali pamoja, kumega mkate, kushikamana na mafundisho ya kanisa na kuendelea kutembea pamoja katika imani, matumaini na mapendo.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ni mlango wazi wa uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika moyo wa ukarimu kwa mahujaji, maisha ya sala, lakini zaidi kwa kuwasaidia waamini kujifunza kusali sala ya kanisa sanjari na maadhimisho ya sakramenti za kanisa, hususan sakramenti ya Ekaristi Takatifu na upatanisho, mahakama ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Francisco anasema madhabahu yawe ni mahali pa sala na ukimya, ili kutoa nafasi kwa mahujaji kuzungumza na Mwenyezi Mungu kutoka katika undani wa maisha yao. Madhabahu ni mahali pa kuonjeshana upendo na ukarimu, ili kila hujaji anapofika mahali hapa aweze kujisikia kuwa yuko nyumbani, anakaribishwa, kuthaminiwa na kupendwa. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, nayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huku bondeni kwenye machozi. Ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila mwamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Kumbe, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema Genazano nchini Italia, ni mahali patakatifu penye umuhimu mkubwa wa kihistoria na maisha ya kiroho sehemu mbalimbali za dunia. Madhabahu hii inajulikana kwa picha takatifu ya Bikira Maria na mtoto Yesu, ambayo kulingana na mapokeo na kumbukumbu ya tarehe 25 Aprili mwaka 1467 ilishuka kimeujiza kutoka mbinguni hadi kwenye ukuta wa kanisa lililokuwa likijengwa huko Genazano, takribani kilomita 40 kutoka mjini Roma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kama kardinali, tarehe 25 Aprili mwaka 2024 aliadhimisha ibada ya misa takatifu madhabahuni hapa, na ujumbe wake ulikuwa ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujikita katika ujenzi wa haki, amani na upatanisho duniani. Tarehe 10 Mei 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267, alitembelea madhabahuni hapa na baadaye kuzungumza na jumuiya ya Waagustiniani wanaohudumu mahali hapa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba mwaka 2026 ametembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu Leo anakiri kwamba Bikira Maria, mama wa shauri jema, amekuwa mwenza wa safari ya maisha na utume wake kwa njia ya uwepo wake wa kimama, hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanaye mpendwa Kristo Yesu, ambaye daima ndiye kiini cha imani yake. Ibada hii ya misa takatifu imelenga kumkabidhi Bikira Maria, mama wa shauri jema, akiwa mtoto mchanga, kila kinachozaliwa upya ndani ya ubinadamu huu duni lakini mtukufu, dhaifu kama chipukizi, lakini ishara ya uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Na Maria ni mapambazuko ya siku mpya ya ulimwengu ambao hatimaye umekombolewa kutoka katika uovu. Na hapa waamini wako karibu naye wakiwa wamekusanyika kuzunguka altare ambapo wokovu huwajia na kuwabadilisha wao ambao ni watoto ndani ya mwana. Huu ni mwaliko kwa waamini kumwomba Bikira Maria, mama wa shauri jema, ili waweze kulipokea neno la Mungu, kulihifadhi ndani mwao na kulishuhudia kupitia maamuzi ya ujasiri, hekima na uongofu wa kweli.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema, Jenazano, yana historia ya uwepo angavu na endelevu wa Agustino. Mtakatifu Tomasi wa Villanova, mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino na askofu, ambaye kwa kujisadaka bila kujibakiza katika maisha yake kwa ajili ya huduma kwa maskini, alipata ufahamu wa kina na ukweli wa imani. Aliweza kutambua fumbo la unyenyekevu wa Bikira Maria, kiini cha mpango wa wokovu wa mwanadamu. Katika tafakari yake alishangazwa sana na wainjili kuzungumza kwa kina na mapana kuhusu Mtakatifu Yohane Mbatizaji na mitume, lakini wanasimulia habari za Bikira Maria kwa ufupi, ingawa anawazidi wote kwa umuhimu wa maisha yake na hadhi yake binafsi. Kwa sababu Bikira Maria ni mama wa Mungu na kanisa, wainjili hawakuelezea hata kiduchu kuhusu mazingira ya kutungwa mimba kwake, kuzaliwa kwake, kulelewa kwake, tabia zake na fadhila zilizompamba, wala kuhusu aina ya uhusiano wa kibinadamu aliyokuwa nao na mwanae, jinsi alivyoshirikiana naye au jinsi alivyoishi kati ya mitume baada ya Kristo Yesu kupaa mbinguni. Mambo haya yote yalikuwa muhimu, waamini wangeyasoma kwa ibada ya dhati na watu wa kawaida wangeyafurahia sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Tomasi wa Villanova katika kujibu dokodoko la ukimya wa wainjili anasema ilikuwa hivyo kwa sababu ilimpendeza Roho Mtakatifu kwamba waandishi wa injili wakae kimya kumhusu Bikira Maria, huku akiongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu utukufu ulikuwa ndani mwake. Kumbe ungeweza kutafakariwa zaidi kuliko kuelezea, na kwamba Kristo Yesu alizaliwa na Bikira Maria. Hii inatosha kabisa kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu na kanisa. Hii ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, msichana wa kawaida kabisa, lakini aliyeitwa kuwa ni mama wa Muumba wake, mama wa Mungu mkombozi kama anavyotambulika leo hii. Lakini njia za Mwenyezi Mungu zilikuwa bado hazijaeleweka, lakini ilikuwa chachu ya kuleta mabadiliko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mwenyezi Mungu alichagua mazingira ya kawaida kabisa na kiumbe mnyenyekevu zaidi ili kufunua asili ya kipekee ya ufalme wake, ambao kiburi hakina nafasi na ambamo uweza mkuu unadhihirishwa kupitia kazi ya umbaji, huduma na kutunza injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Mtakatifu Tomasi wa Villanova naongeza kusema, acha mawazo yako yafanye kazi kwa uhuru, panua mipaka ya uelewa wako na chora ndani kabisa ya nafsi yako picha msichana aliye safi zaidi, mwenye hekima zaidi, mrembo zaidi, mchamongo zaidi, mnyenyekevu zaidi na mpole zaidi, aliyejaa kila neema, tajiri wa utakatifu, aliyepambwa kwa kila fadhila, aliyekirimiwa kila karama ya kiroho na anayempendeza Mwenyezi Mungu kabisa. Mtukuze kadiri uwezavyo, mfikirie kwa ukamilifu wa uwezo wako. Mtakatifu Tomasi anawaalika waamini katika zoezi hili la ajabu la mawazo, naye anabainisha Roho Mtakatifu akuelezea kwa maandishi, bali alingojea wewe umchore ndani mwako. Na ndio ilivyo hadi sasa katika sala ya tafakari, kila ambacho ulimwengu hautambui lakini ambacho tayari kipo huanza kuchukua umbo, kila ambacho bado hakionekani lakini ndani yake kina aina mpya ya nguvu. Hili si swala la ndoto za kufikirika tu, bali ni unabii. Tunahitaji katika nyakati za uharibifu na kutokuwa na uhakika ili kuona kazi ya Mungu na kuitumikia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameanza katekesi juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kumbe usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetu Yesus Christus.